0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бахши Вожарез.
2: идома дорад дӯстони азиз барномаи забондон ва мо ба саҳифаи севуми барнома гузаштем ки унвон дорад вожарес ва шумо огаҳӣ доред алакай шунавандаи арҷуманд аз нашрҳои гузаштаи ҳар нашри албатта барномаи забондон ки мо тамоми калимаву ибораҳое ки дар бахши вожарес пешниҳод мекунем аз дохили диалоги дар саҳифаи дуввуми он пешниҳод мегардад ва инак таваҷҷӯҳ мекунем шунавандаи арҷуманд ба чанде аз калимаҳои ба қавле калидӣ ё рамзӣ ё намедонам калимаҳои муҳиме ки дар дохили ин диалог буданд барои шумо пешниҳод хоҳем кард.
3: Yes, my dears, and as we know that we use the word favorite in our dialogue, and favorite will be translated in English as
2: албатта тарҷума мешавад дӯст дошта.
3: Yes, you can use it. My favorite song is Flowers, or my favorite writer is you can say your favorite writer.
2: Хуб, тарҷумаи он ҳамин гуна мешавад шунавандаи арҷуманд ки суруди дӯстдоштаи ман Flowers аст.
3: Бале. Yes. And we use the word song in our dialogue and it will be translated as
2: суруд тарҷума мешавад.
3: Yes, we can say that this is my favorite song.
2: Хуб, ин суруди дӯстдоштаи ман аст.
3: So we use also the word music.
2: Мусиқӣ.
3: Music is important of my life.
2: Мусиқӣ қисми зиндагии ман аст.
3: So we say song, music, and we know that the song is singing by singer.
2: Хуб, бале, сароянда тарҷума мешавад.
3: We listen the song Flowers that's singing by Miley Cyrus and we can say that Miley Cyrus is a famous singer.
2: Хуб, шунавандаи арҷуманд инҷо тарҷума мешавад Miley Cyrus сарояндаи машҳур аст.
3: Yes, and we also say that we listen the song and then we will be translate the lyrics for you.
2: Ва мешавад матни суруд тарҷумаи он ва инчунин матни ин суруд ба ман писанд аст, яъне маъқул аст.
3: Yes, and it translate in English. I like the lyrics of this song.
2: Бале. Хуб, ва калимаи дигар пурмазмун.
3: Meaningful.
2: Ва инчунин агар бигӯем ки матни суруд пурмазмун аст.
3: The lyrics are meaningful.
2: ва оҳанг чӣ тарҷума мешавад?
3: Melody.
2: ва агар гӯем оҳанги суруд зебо аст ё таъсирбахш аст, ба чанд маъно фаҳмидан мумкин?
3: Yes, and we can translate it also the melody is beautiful.
2: ва инчунин калимаи дигар паём.
3: Message.
2: ва агар гӯем ки суруд паёми қавӣ дорад.
3: The song has a stronger message.
2: ва инчунин албатта таъсирбахш ё пурқувват.
3: Yes, and in English it will be translated as powerful.
2: Инчунин ин суруди таъсирбахш аст агар бигӯем.
3: It is a powerful song.
2: Илҳомбахш.
3: Inspiring.
2: Ин суруд илҳомбахш аст.
3: This song is inspiring.
2: Худбоварӣ.
3: Confidence.
2: Худбоварӣ дар зиндагӣ муҳим аст.
3: Yes, and you are right. It is will be translated in English as confidence is important in life.
2: Ва агар гӯем ки дӯст доштани худ.
3: Self love.
2: Ва калимаи дигар ё нақтар як ҷумла дӯст доштани худ ба пешрафти инсон мусоидат мекунад.
3: Self love helps people grow.
2: Калимаи эҳтиром.
3: Respect.
2: Ва агар гӯем ки ҳар кас сазовори эҳтиром аст.
3: Everyone, everybody deserves respect.
2: Эҳсосот.
3: Emotion.
2: Калима ҷумлаи дигар мусиқӣ эҳсосотро ифода мекунад.
3: Music express emotion.
2: Ва дигар ин эҳсос аст.
3: Feeling.
2: Ин суруд ба ту чӣ эҳсос мебахшад?
3: What feeling does this song give you?
2: Рӯҳия.
3: Mood.
2: Агар бигӯем мусиқӣ метавонад рӯҳияи шуморо беҳтар кунад.
3: And it is translated as music can improve your mood.
2: Истироҳат кардан.
3: Relax.
2: Ман барои истироҳат мусиқӣ гӯш мекунам.
3: I listen to music to relax.
2: لذت بردم.
3: Enjoy.
2: و بگویم که من از گوش کردن موسیقی لذت میبرم.
3: So we can say that I enjoy listening to music.
2: اینچنین گوش کردن.
3: Listen.
2: من هر روز موسیقی گوش میکنم.
3: I listen to music every day.
2: توصیه دادن؟
3: Recommend.
2: من این سرود رو توصیه میدم.
3: I recommend this song.
2: Thank you very much. کلمه دیگر مشهور.
3: Popular.
2: و اینچنین این سرود مشهور است.
3: It is a popular song.
2: استعداد.
3: Talent.
2: او استعداد زیاد دارد.
3: She or he has a lot of talent.
2: و اگر بگویم اون هنرمندی با استعداد است.
3: She is a talent artist.
2: آواز.
3: Voice.
2: آوازی او با من پسند است.
3: Like her or his voice.
2: و اینچنین اجرا کردن.
3: Perform.
2: اگر بگویم او این سرود رو خیلی زیبا اجرا میکنه.
3: She performs this song beautiful.
2: آرزو.
3: Dream.
2: و اینچنین هیچگاه از آرزوهای خود دست نکشید.
3: Never give up on your dreams.
2: امید.
3: Hope.
2: موسیقی به آدمان امید میبخشد.
3: Music gives people hope.
2: و اگر بگویم خاطره.
3: Memory.
2: این سرود خاطره ها را زنده میکند.
3: This song brings back memories.
2: و اینچنین سفر یا به معنای دیگر راه هم فهمیدن ممکن است.
3: Journey.
2: زندگی یک سفر است یا یک راه است، یک مسیر است.
3: Life is a journey.
2: خوشبختی.
3: Happiness.
2: موسیقی خوشبختی می آورد.
3: Music brings happiness.
2: موفقیت.
3: Success.
2: مهنت زیاد به موفقیت می رساند.
3: Hard work leads to success.
2: واقعا دوستان ارجمند، کوشش، تلاش، زحمت، مهنت، همین موفقیت هایی که انسان پیش خود هدف گذاشته است می رساند و خواهد رسید. و ما اینجا به پایان برنامه زباندان رسیدیم. به شما در همه جاده های زندگی، نه تنها در جاده آموزش زبان انگلیسی، بلکه در تمام مسیر زندگی براتون برار، کامیابی و موفقیت خواهان هستیم. با شما بودیم مسئولان برنامه بنده کمرانی عبدولی، همکارم زیاده ماه جابی رو و کارگردان برنامه ما الهام کنجایف. Goodbye.
4: برنامه زباندان راهنمای شما در مسیر آموزش
5: زباندان
4: هر هفته از رادیوی
5: تاجیکستان.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. ба ифтихори 29 солагӣ рӯзи ваҳдати миллӣ ва дар партави омодагиҳо ба ҷашни 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ, масъулини агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳри Исфара бо шароити будубош ва хидмати сарбозону афсарони қисми ҳарбии сарҳадбонони 02-15 шаҳри Исфара шинос гардида, дастурхони хоси ҷашнӣ ороста шуд. Зимни суханронӣҳо гуфта шуд, ки имрӯзҳо аз тарафи давлату ҳукумати мамлакат дар ҷузу томҳои артиши миллӣ шароитҳои зарурӣ барои будубош, истироҳат ва машқу тамрини сарбозону афсарон муҳайё буда, рӯз ба рӯз хубтару беҳтар мегардад. Сарбозону афсарон нисбат ба ғамхӯриҳои давлату ҳукумати мамлакат ваъда доданд, ки содиқонаву софдилона ба халқу ватани хеш хидмат намуда, баҳри ҳифзи амнияту осоиштагӣ талош хоҳанд кард. бо гарм шудани боду ҳаво ва дар натиҷаи фуриғболӣ сар задани ҳодисаҳои сӯхтор аз эҳтимол дур нест. бо ин мақсад дар минтақаи кӯло ба ҷониби масъулини хадамоти давлатӣ оташнишонӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни механизаторон идома дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорамон Сулаймон Холов.
3: бо мақсади тавқиати тадбирҳои пешгирии сӯхтор ва баланд бардоштани сатҳи огоҳии аввали қисми мустақили 33-уми ҳарбикунондашудаи хадамоти давлати оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри кӯлоб, ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар мавсими тобистон чораҳои зарурӣ андешта, дар ин самт дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот корҳои омафҳамиро баромондааст. айни ҳол тамоми хоҷагиҳои деҳқонӣ, механизаторон ва дигар масъулонро ба риоя намудани талаботҳои бехатари аз сӯхтор омӯзонида истодаанд, ки ин ба беталаб ҷамъоварӣ намудани ҳосили ғала ва хӯроки чорво мусоидат менамоянд. нозири калони гурӯҳи назорати давлатии қисми мустақили 33-уми ҳарбикунондашудаи хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри кӯлоб Нурмуҳаммад Айбзода дар ин самт чунин иттилоъ дод.
4: قسم مستقل 33 حربی کننده شده خدمات دولتی و تشنه به مقصد شهر کلوب در برای گزاراندن عملیات دید سوختار 2026 فعالیت نموده جهت پیشگیری نمودن حادثه‌های نخشی سوختار در موسم جمع‌آوری زراعت‌های غلدانگی و خوراک دروش چورو یک قطار کارها را تحریزی نقشه‌بندی و عملی نموده شده است هنگام گزاراندن کارهای پروفیلاکتیک و تشنه در میدان‌های غله بروبران خوجاگی دهخانی دهخانان و تمام رانندگانی که برای درویدن و کشاندن خوراک دروش چورو خدمت می‌کنند جهت پیشگیری نمودن حادثه‌های نخشی سوختار در موسم ذکر کارهای فرماندهی و آموزشی گزارنده مسئولان را برای نمودن طلبات های بخطر از خور و از ساعت 12 تا ساعت 16 و انگامی بایزن شمال سخت در رویدن زیرات غلدانگی قطعا من بودن دستور داده شد. خدمات دولتی و تشنه شهر کلوب از سامی مخانیزاتران رئیسان خجاوی دیخانی و شخصان مسئول که در محصول سفربار کرده می شوند احترامان خواهش می نمید که طلبات های خویده های بخطر از خور که در اساس قرار حکومت جمهوری تویستان تحصیل شده است قطعا ریایه نمویند چون که پیشگیری نمودن ویسای نقشی سفر آسانتر است از خاموش نمودن اون.
3: аз рафти баргузорӣ ва санҷишҳои кормандони хадамоти оташнишонӣ оид ба муҳофизати шаҳри кӯлоб маълум гардид, ки механизаторон қоидаҳои зидди сӯхтор риоя намуда дар нақлиётҳое, ки ба дарав ва кашонидани ҳосили ғала ва хӯроки дурушти чоро сафарбар гардидан бо оташхомӯшкунак об хом таъмин карда шуда, муҳаррики нақлиёти онҳо аз ҳар гуна равғанҳои зуддаргиранда тоза карда шудааст. дар дигар ҷамоату деҳот ва хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри кӯлоб низ чунин суҳбату ва корҳои фаҳмондадӣ ба хоҷагидорон ва механизаторон тарафи намояндагони хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри кӯлоб гузаронида шуд. Сулаймон Холов барои ахбори радиои Тоҷикистон.
2: дар давраи таътили тобистона хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба истироҳату фароғат ҷалб карда мешаванд. ин раванд дар ноҳияи Рашт хуб баромонда шуда, қисмати зиёди наврасон дар истироҳатгоҳҳо ба солимгардонӣ машғул мебошанд. мавзӯъро мухбирамон Фазлиддин Муҳаббекзода идома медиҳад.
5: در مراسم کشودشوی استراحتگاه کمرو نمایندگان مقامات اجرایی اشتراک و سخنرانی نموده قید نمودند که استراحتگاه معرفتی و فراغتی کمرو در زمان 120 استقلالی مملکت بنیاد گردیده است. آن با نقطه طبی، حوض شناوری، میدانچه های ورزشی، آشخانه و خوابگاه های بر هوا تأمین می باشد.
6: من خواننده صنف هفتم حبیبالله غفورجان از مؤسسه تحصیلات میونه عمومی رقم 28 نوحیه رش می باشم. من در انجام سال تحصیل بلگ ارتابستانه کمراب آمدم و اینجا همه شرایط هایش مهیا گردیده شده. ما دوست های رفیق های نو پیدا می کنیم، چا و خوراک می خوریم، بازی های ورزشی می کنیم. برای ما خیلی پسند است.
7: سرمتخصیص شعبه معارف نوحیه رش جمیف شیرالی همه ساله در این دهه زیبومنظر بینی صفیان جماعت بقیر امیزاده لگر استراحتی تشکیل کرده می شود و به فرمایش مدیر شعبه معارف در چهار دو برگزار کرده می شود که هر یک در 50 نفر کودکان به لگر استراحتی فرا گرفته می شود. یکی از دوره های لگر بخص

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 22 дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи варзоб ба корҳои сохмон дар корхонаи истеҳсоли семин оғоз бахшиданд мавриди зикри хос аст ки тасмим дар бораи бунёди корхонаи нави семен дар доираи иҷрои супориши роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2026 барои сохтмони 4 корхонаи нави семен бо иқтидори умуми 6 миллион тонна дар як сол гирифта шудааст ҳамин тавр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи душанбе тасмим гирифт корхонаи нави истеҳсоли сементро дар қисмати ҷануби деҳаи харангони боло дар масъулияти 18 гектар дар муддати 17 моҳ сохта ба истифода диҳад зимни муаррифи лоиҳа иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсоли корхона дар як шабонарӯз 3300 тонна дар як сол бошад 1,2 миллион тонна сементро ташкил дода ҷараёни истеҳсолот аз майдакунӣ то ба бандубасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулот иборат хоҳад гашт дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1150 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда пас аз ба истифода додани корхона бошад зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешавад сармоягузор ва бунёдкунандаи корхона ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи душанбе мебошад бо дар назар дошти технологияи муосири истеҳсолӣ ва ашёи хоми истифодашаванда сементи истеҳсол намудаи корхона пурра ба талаботи меъёру стандартҳои аврупоиву ҷаҳонӣ мутобиқат мекунад сохтмони корхонаи мазкур дар назди конҳои оҳаксанг магнетит ва хоки харангон ки дар наздики он мавҷуданд ба нақша гирифта шуда сохтмон воридоти техника технология дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт лозим ба тазаккур аст ки тамоми дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ буда дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешавад корҳои лоиҳакашӣ таъмин насб ва ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот бошад тибқи шартномаи байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи душанбеи ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардуми чин роҳандозӣ хоҳад гашт бояд қайд намуд ки ширкати синомаи чин бузургтарин корпорасияи давлати чинӣ ва муҳандисии байналмилалӣ мебошад ширкати синома яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасонии ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисии корхонаи баландтехнологӣ ва инноватсионии чин буда аз ҷониби комиссияи назорат ва идоракунии дороиҳои давлатӣ назди шӯрои давлатӣ шомили барномаи давлатӣ шудааст ва барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад ҳамчунин имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ дар қисмати шимолии деҳаи харангони болои ноҳияи варзоб барои бунёди корхонаи дигари истеҳсоли семент асос гузоштанд зимни муаррифии лоиҳаи сохтмони корхона иттилоъ дода шуд ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи тоҷик дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим гирифтааст дар масоҳати 16 гектар корхонаи нави истеҳсолӣ дар муддати 17 моҳ сохта ва ба истифода диҳад иқтидори истеҳсоли корхонаи бунёдшаванда дар як сол 1,2 миллион тонна сементро ташкил хоҳад дод дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1100 сокини маҳаллӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда пас аз ба истифода додани корхона бошад зиёда аз 1000 ҷойҳои навикорӣ ба шаҳрвандон фароҳам оварда мешаванд. Бунёди ин корхона низ дар назди конҳои оҳаксанг, магнитит ва хоки харангон, ки дар наздикии он мавҷуданд, ба нақша гирифта шуда, сохтмон, воридоти техника, технология, дастгоҳу таҷҳизот ва дигар лавозимоти зарурӣ пурра бо ҷалби сармояи ватанӣ роҳандозӣ хоҳад гашт. تمامی دستگاه و تجهیزات استحصالی موثر بوده در روند استحصالات قاعده های اکولوژی و بی‌خطری محیط زیست تامین کرده می شوند. سرمایه‌گذار و بنیاد کننده کارخانه دویم جمعیت دارای مسئولیت محدود سیمنتی تاجیک می باشد. باید تاکید داشت که هر دو کارخانه سیمنت مطابق به طلبات موثر اکولوژی ساخته شده به محیط زیست تاثیر منفی نمی رسانند. بعد شناسایی با لایحه ها و آغاز بخشیدن به کارهای ساختمانی دو کارخانه کلان استحصال سیمنت رهبر دولت محترم امام‌علی رحمان با صاحبکاران وطنی برای هم‌آوازی با سیاست بنیادکاری و سازندگی حکومت کشور اظهار سپاس کرده آنها را به اجرای با صفت کارها هدایت نمودند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی در ناحیه ورزوب مرکزی تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که این شورا با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد همه جانبه فوتبال کشور بنیاد شده، برای تمرین فوتبال بازان، آماده سازی مربیان، داوران، متخصصان ساحه، رشد فوتبال کودکان و نورسان، جوانان، بانوان و دسته های کسبی، اینچنین آماده گردانی فوتبال و ترغیب طرز حیات سالم پیش بینی شده است. قطعه زمینی مجمع با مساحت عمومی 62 هزار متری مربع و مناسب را برای بنیاد انفراساختار معاصر و بسیار سمته ورزشی فراهم می آورد. باید تذکر داد که در مجمع بنای اساسی دو میدان تمرینی که یکی از آنها با سبزه طبیعی و دیگری با سبزه سنی بنیاد شده است جای گیرند. حدود مجمع با طرح منظم با دو منطقه اساسی از جمله منطقه ورزشی و منطقه ماموری و معیشی بنیاد گردیده است. در منطقه ورزشی مجمع برای رشد نمودهای گوناگون ورزش و برگزاری تمرین های کسبی میدان های فوتبال با سبزه طبیعی و سنی ورزشگاه کورت تنیس و میدان مشق های گیمناستیکی موجودند. در منطقه ماموری و معیشی باشد بنای اساسی، منیج ورزشی، حوض شناوری پوشیده، راه برای دویدن و گذرگاه به نقطه های نظارتی جایگیر کرده می شود که برای فعالیت با نظام خدمت رسانی های با صفت و تامین شرایط فوری استفاده مجمع زمینه فراهم می آورد. در تاخونه بنای اساسی تالار فیتنس با تجهیزات معاصر ورزشی و شرایط ضروری برای استفاده برندگان مجهز گردیده است. همچنین در این قسم حجره های یاری‌رسان و انبارها جایگیر شدند. در آشانه یکم طلبخانه و قهوه‌خانه برهوا و زمانوی مجموعه جایگیر گردیده، در آنها برای قبول شایسته مهمانان استراحت براحت و خدمت رسانی با صفت تمامی شرایط ضروری فراهم آورده شده است. طلبخانه و قهوه‌خانه همچنین دارای تالار ایوان‌های وسیع استراحتی می باشد که برای ورزشگران و مهمانان و سیاحان جالب و جذاب آماده گشتند. اینچنین در این آشانه خدمت رسانی مهمانخانه پیش بینی گردیده، تالاری بر هوای قبول و به قیدگیری مهمانان، حجره های کاری کارمندان، شرایط ضروری سانیتاری و بهداشتی فراهم آورده شده، برای استفاده بری لیفت های زمانوی نصب گردیده است. در مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای بودوباش و استراحت مهمانان حجره های زمانوی یک نفره، دو نفره و لوکس از جمله حجره های دارای ایوان های گشود و برهوا بنیاد گردیده با تجهیزات ضروری مجهز شدند. علاوه بر این تالارهای موثری کنفرانسی و مشورتی برای برگزاری ملاقات و چاره‌بینی های گوناگون و قبول مهمانان بنیاد گردیدند. مرکز تکنیکی فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کمک و دستگیری تکنیکی و مالیوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا و آن شریکان داخلی بنیاد یافته در آن 50 جای کاری دائمی مهیا گردیده است. بنیاد چنین مجمع با مقصد آماده گردانی ورزش بخصوص فوتبال در کشور راه اندازی گردیده، هم‌آواز با اقدام های نجیب و سازنده رهبریت عالی سیاسی کشور می باشد. مورد ذکر خاص است که سال 1994 فدراسیون فوتبال тоҷикистон ба сифати намояндаи давлати мустақили тоҷикистон ба узвияти федерасияи байналмилалии футбол ва конфедерасияи футболи осиё пазируфта шуд. солҳои 2012-2022 бо дастгириҳои пайвастаи президенти федерасияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ футболи тоҷик ба марҳилаи нави рушд ва пешнавиҳои назаррас аз ҳисоби таҳияву татбиқи стратегияву барномаҳои рушди соҳа ворид гардид. сохтмони майдонҳо ва варзишгоҳҳои мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ, таъсиси лигаҳои нав, омодасозии мутахассисони соҳа ва рушди футболи занона вусъат ёфт. бо ҷалби коршиносони федерасияи байналмилалии футбол ва конфедерасияи футболи осиё курсҳои омӯзишӣ баргузор гардида, бошгоҳҳои футболи кишвар дар радабандии ташкилотҳои болозикр ба натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. бо мақсади амалисозии иқдомҳои варзишгаронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол таъсис дода шуда, бо ташаббуси муҳтарам Рустами Эмомалӣ сомонаи расмии федерасияи футболи тоҷикистон фаъол гардонида шуд. ин иқдомҳо ба тақвияти ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма ва боз ҳам васеътар инъикос гардидани дастовардҳои футболи тоҷик мусоидат намуданд. бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти федерасияи футболи тоҷикистон низоми футболи кӯдакону наврасон ба марҳилаи нав рушд ворид гардида,